0: Τα καλή Σοφιανή.
1: Τα σου μαλλί χαρτίνι. Θα τα ακούσουμε πολύ. Να και όπως εταιρεία θα μου δίνει.
0: Αλλιά, τι όλα είναι η καλή Σοφιά. Αλλιά.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun pengabaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejut.